zadnje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog

0: najveći hitovi na Hit FM-u.
1: S ovim svijetom kasni stoljeće il dva, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Super Hero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola piće dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Super Hero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na Olimpijadu.

0: Sportskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
0: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

obuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strane.

0: Ovo je Hit FM radio, idemo dalje. Jutro na Hit FM-u, pita me slušateljka kako je bez Andreja. Pa divno, moram priznati. Dakle, evo, malo sam se odmorio. Dakle, dođem na posao, napravim kaficu. Malo mi je nezgodno što je Olovčić, Šašinica tu na Skenderiji na kolektivnom godišnjem odmoru, pa nemam gdje otići blizu ni na doručak. Dakle, nemam Olovčića, nemam Andreja, ali hajde nekako imam vas, pa onako brže vrijeme prođe. Hajde, brzo će ovo ljeto da proleti, tako da idemo iskoristiti avgust za odmore, onda u jesen u Sarajevu, znate šta, kad počnu padati kiše i ona tuga, dosada, nema šta nas ne čeka. Tako da odmorite ovo ljeto, a i temperature narednih dana u Sarajevu su najavljene žestoko iznad 30. Dobro jutro.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6.5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
5: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeru.

0: sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
5: Ula Popkan, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
4: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
5: Ula Popkan, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.

0: svetog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

Jedan od vaših želja sa broja 061-010-030, Oliver Dragojević i Zec, Pjevam i živim. Idemo dalje. Sutra je prvi koncert Ine Merlina i ja znam da dosta vas nije uspjelo doći do ulaznica za ovaj koncert. E, zato je Hit FM radio tu. Evo, cijelo jutro pokušavam nešto da organizujem i mislim da smo uspjeli u tome, tako da mi treba samo info da li imate kartu, odnosno da li želite svoju ulaznicu za koncert Dine Merlina za jedan od tri, prvi je sutra, pa onda subota, pa onda nedjelja. Dakle, da li ste došli do ulaznica 061-010-030, pravimo samo jednu listu slušatelja, a mislim da smo uspjeli obezbijediti 20 ulaznica. Da, dobro ste čuli, za 10 po dvije. Samo da vidimo, dakle, info. Javite se 061 010 030 samo porukom želim na koncert, pa ćemo da vidimo do 10 šta ćemo.

0: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
1: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
0: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
2: Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
5: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 4.

0: registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.

Evo, javlja nas i naš slušatelj Darko iz Zagreba, on se svako jutro javi. Darko, legenda, kaže, dva moje prijatelja iz Zagreba stižu na koncert, kupili karte preko interneta. Ono što je vrlo važno, napomenuti da su se organizatori oglasili vezano za ulaznice, da ulaznice važe isključivo kupljene putem ovlaštenih platformi Adriaticket i Entrio, kao i ulaznice kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima Magaza i Biletarnice Bosanskog kulturnog centra, Biletarnice Skenderija, kao i kod svih ovlaštenih prodajnih mjesta Entrio. I naravno ove koje imamo mi, koje smo dijelili i koje ćemo podijeliti danas i sutra. Što se tiče Sarajeva, ja sam jučer malo napravio jedan krug po gradu, nisam odavno

gore Ferhadijom, lagano od katedrale do Bašaršije. Prepun, ali prepun je grad turista, nema odakle ih nema. Jučer su, interesantna, ali stvarno smiješna scena, volio bi da mi Andrej bio tu, napravili bi sjajnu priču, jer nisam imao nikog za prevođenje. Naime, tu na radiju su se pojavili neki ljudi, dakle muž, žena i troje male djece, možda 4, 5, 7, uglavnom klinci su, i vidim da su stranci, i pita mene gospođa gdje je ovdje, na engleskom, gdje je ovdje dvorana za hokej. E sad, svi oni koji su bili kod nas u studiju znaju koliko je nas teško naći. Koncam, gdje mene nađe sto toliko ljudi. Ledena dvorana je tu iza i dakle njih je navigacija, odnosno informacije koje su imale o ledenoj dvorani u Sarajevu, koja je, znate, već srušen, urušen krov, što se tiče klizališta, ona se aktivno samo tamo u decembru, januaru. Dakle, nema leda, i sad kako da ja njima objasnim da nema leda? A djeca došla da vide led u Sarajevu. I sad ja objašnjavam da je srušena ledena dvorana. I pitam odakle se iz Amerike došli ljudi, porodica, i on kaže, ja sam trener hokeja i želio sam da vidim kako to djeca u Sarajevu treniraju. Pa rekao, treniraju djeca u Sarajevu, ali samo mjesec dana, dva, koliko može da postoji led u Sarajevu. Ode čovjek, čudi se,

0: ja bio sam ono duže vrijeme u Beogradu, malo ja se sjećam ono perioda dok Dino nije održao koncert u Beogradu. Ma svaki taksi u koji uđeš, prodavcu, svira Dino Merlin. Ja i pitam, majke vam, jeste vi normalni, šta je vama? Ma kaže, volimo ga pravo i džaba.
1: Ali interesantno je koja je najslušanija pjesma recimo u Crnoj Gori i u Beogradu baš kad je pitanje Dino Merlin. Ajde pogodi.
0: Šta, koja je najslušanija, oprosti?
1: Pjesma onako koja se pjeva na dernecima, na...
0: Pa teško.
1: A onako malo je to čudno, ja dok nisam vidio nisam mogao da vjerujem.
0: Ja pretpostavljam da je stara neka, nije ovo novo od Bureka i ovo nije sigurno.
1: Prije Bureka, dakle, to je tamo neka...
0: Vjerojatno je Vesna Zmijanac i Dino Merlin.
1: E nije, u tome jeste keč. Vojnik sreće.
0: Čuj, pa ne mogu da vjerujem da je...
1: Pa nisam nija mogao da vjerujem dok nisam vidio, druže, meni...
0: Zvani sveće jer mene metak neće.
1: Ja, pa mislim to je ljubavna pjesma, jeste da je nastala...
0: On je to preradio, tako je, to od Michael Jacksona uzelo muziku.
1: Ja sam vojnik sreće, meni je li to ta? Ne, evo sad si mi rano, brate, a nema me Andreja, znaš, on mene razbudi u sedam, ja kako sam, ja sam se ulenio u stvari kako nema.
0: To je uzelo pjesmu, onaj, they don't really care about us, od Michael Jacksona, muziku.
1: Dobro, ajde da mi vidimo kako znamo pjesme, dakle, sve što trebaš uraditi jeste otpjevati refren svoje omljene pjesme Dine Merlina, imaš dvije karte. Eto, pošteno, dakle, ja ću ti pomoći ono sa back vokalima.
0: Ma može, evo, ne znam šta smo mi ovo nedavno, ja slušam, ja stavim ono. Hoćeš, nećeš, ne moraš, hoćeš, nećeš, ne moraš. To slušamo stalno, recimo, ono, u autu, pa ne znam šta bi još moglo.
1: Kako se zove ta pjesma, hoćeš, nećeš, ne, hoćeš, nećeš, svejedno mi je, nije, kako se zove ta pjesma, hoćeš?
0: Cijela, ja mislim cijela...
1: Cijela Juga, jedna Avlija, jeste, to je ta pjesma, pa vidi, dobar si, hoćeš, ne, malo ti kako sad ono ide, ko na zvezama Granda, dalje ide na koncert, dobar si, okej, dakle, samo ako hit pratiš na Instagramu, ako ne pratiš VIP, zaprati, dobri su nam ovi prijatelji.
0: Ja nemam Instagrama, ali mogu suprzi
1: zrezavati. Ajde, reci suprzi, dakle, vrlo je važno, ajde ovako, dakle, sad ćeš ostati na vezi samo da ja zapišem i prezime. Može, i da se dogovorim oko preuzimanja karata. Mislim da ćeš ulaznice preuzeti u subotu od 12 do 2, a VIP to je bezistan. Ulaz od Evrope, od Unicredit banke.
0: Okay.
1: Znaš, ulaz nije gornji ulaz, nego donji. Mada bezistan ima tri ulaza, ili četiri, ja mislim.
0: Okay. Važi, dobro, znači subota od 12 do 2, jel?
1: Tako je, VIP je vrlo lako ih inače, dakle to ulaz dozvo od bašte Evrope, znaš, valjda, bez istana, nema dva bez istana. Ostani na vezi, važi.

0: Eto, vidjeli ste da nije teško, da ne boli. Mario probio led, ima svoje dvije ulaznice za treću noć. Da vidimo ko je sa nama. Slušateljka na vezi, želim dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali. Halo.
1: Dobro jutro. I ja sam evo u šoku kao i Mario, ne mogu da vjerujem.
0: Pa ko će drugi ako hit neće? Ko će drugi da vam pomogne? Evo koliko smo podijelili i ulaznica. I nema šta, dijelili smo suho meso. Dijelili smo one programe za mršavljenje. Dinje, lubenice, ma nema šta nam na pamet, trešnje, jagode, pa ima li išta da mi podijelili nismo?
1: Nema, ja mislim ništa, ljetovanja, čudama, sve.
0: I ono što mi je, ali stvarno mi je krivo, dakle, ovi slušatelji, što smo ljetovanja dijelili, dakle, tražili smo storije, tražili smo, eto, značite da pokažemo ljudima kako vi uživate, kako vam je lijepo i sve ostalo, ko hoćemo, hoćemo, nema, ma nemo je da se brineš, kaže, ma čim ja, evo, kad ne mora žena, ja ću, rekao, samo da majicu obuci, ne more, ko ono, dopasa. Pa da se čudimo tvom stomaku i...
1: Pa možda je to problem bio, možda nisu nikad u majici bili.

0: 9.20, danas ćemo podijeliti još dva puta dvije ulaznice za treću noć, koncert Dina Merlin Kosovo. Želim dobro jutro, slušateljka na vezi, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro
1: evo,
0: jutro.
1: Evo kao što rekao i popravi ste vi ovo jutro, u stvari cijeli dan.
0: Pa ko će ako nećemo mi, dakle evo ko će.
1: A obećala sam kćerke, a nisam još uvijek našla ulaznicu.
0: Evo onda obećanje, odnosno ako ste obećali onda nemoj da razočaramo kćerku i mislim da ćete vas dvije uživati u koncertu,
1: ja.
0: U pjesmama. Biće spektakl, stvarno, sve tri noći, ono što ja znam. Prvo, vidio sam kako izgleda Bina i

0: Ja nisam vidio da je veća postavljena ikad, ono, ajde U2 tamo nekad kad je bio 98. 9. kad je to bilo?
1: Ja ne sumnjam da će biti predivno.
0: Pazi, ono što se meni sviđa kod Dine je što je on stvarno ono, veliki profesionalac. Nema kod njega, ono, ima pjevača, pa daj šta bilo, znaš, ono, daj, najjeftinija svjetla.
1: A da Dinu svi vole.
0: Ovaj...
1: Ne samo kod nas u regionu, tako da bit će sigurno nezaboravno.
0: Nevjerovatno koliko je ljudi došlo u Sarajevo zbog koncerta, već od večeras nema soba po hotelima da se rezerviše, da se noći.
1: Pa nekali. Lijepo.
0: Tako da. Evo sad prilike da nam vi zapjevate nešto, koja je vaša omiljena pjesma, brzo.
1: Pa ima dosta pjesama, to je sigurno, ali 10 mlađa.
0: Ou, 10 mlađa, dobra. Dobra, ja to svojoj supruzi pjevam, pošto je ona 10 mlađa, pa...
1: Eto, znači, našla sam vas.
0: Ajde, brzo.
1: Ostavi me danas, ostavi me jučer, ostavi me moja bilo kad, ostavi me sutra ili nekog novog jutra, samo me ne ostavljaj sad. Jel dosta?
0: Pa ja bi još malo, dakle kad je najbolje...
1: Na vas uvijek ima mjesta, ako se krene sad nam. Jer ja imam samo
0: dosta. Ne morate više.
1: U stvari, ovaj je najlakša za pjevanje, mada ima i ovaj.
0: Ja mislim da je najlakša pjesma...
1: Imam ovaj boljih pjesama.
0: Ja mislim da je najlakša pjesma za pjevanje ona od Severine za žene. Ona, mili moj. Ja mislim da
1: pa
0: to svako može.
1: Pa to kad bude Severina, onda je lako.
0: Uskoro će i Severina u koncertu u Sarajevu, i to sam čuo. Dobro, imate dvije ulaznice, ostat ćete na vezi.
1: Hvala
0: samo da se dogovorimo
1: oko
0: priuzima. Zahvalite se VIP-u, pošto su oni obezbijedili ulaznice za vas. Vaše je samo da zapratite ako imate Facebook ili Instagram, i Hit FM ako niste, da
1: već
0: vas naruži.
1: Već vas pratim.
0: Zapratite i VIP. Stvarno su sjajni, ako budete išli na ljetovanje ove godine, obratite se njima, oni znaju najbolje hotele i imaju to po najpovoljnim cijenama. Eto.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala.

0: Ovo je dobra pjesma. Sve nešto daje, evo tuga, pa evo zaspaćemo, ono, svi smo usporeni nešto.
1: Pa možemo.
0: Ajde brzo, čujemo.
1: Da krenem. Učini mi pravu stvar, pusti neku staru stvar, što na nju me podsjeća, da se bolje osjećam. Noćas brzo lete sati na krilima sna, ona stidna ne da tijelo mojim vrelim usnama. Dobro.
0: Vidi, pa sad kako ste počeli pričati, ja sam pomislio da ćete s manje energije otpjevati, međutim, dobra vam je išlo pjevanje. Vidim ja da ste vi spremni za koncert.
1: Pa, volim pjevati više nego pričati.
0: Vidi, želim da uživaš na koncertu. Koga vodiš sa sobom?
1: Sestru.
0: Sestru. Ok, ostaćete na vezi, onda važi.

Idemo dalje, dakle evo malo se prisjećam ovih starih hitova Dine Merlina, ako ima još neka koju sam zaboravio pronaći, a da je iz ovog nekog vremena, pišite 061 010 030, a ovaj ostatak vremena do 10 iskoristit ćemo da odemo počasti Oliveru Dragojeviću, sinoć u Vela Luci, održan i zaista spektakularan koncert Trag u beskraju, 8. po redu. Najveće zvijezde pjevali su hitove Olivera Dragojevića na rivi ispred rodne kuće jednog od najvećih umjetnika sigurno 20. stoljeća.

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 km.
7: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: Posjeti bnc.com.

gluposti. Evo, dakle, ove minute smo posvetili i Oliveru Dragojeviću u čast, dakle, njegovog života. Interesantno je da je on sa suprugom Vesnom proveo više od 40 godina u braku. I malo je poznato da je Oliver u braku dobio tri sina, i to dva blizanca, od stvari, prvog sina koji se zove Din, i dva blizanca Damira i Davora. Dočekao pet unuka, sada ih ima osam. Oliver je bio legenda stvarno i toliko lijepih pjesama koje ste vi tražili jutros, koje ćemo emitovati evo do 10. Vratit ćemo i neke pjesme stare Dine Merlina koje sam ostao dužan. I polako da ovo jutro privedemo kraju. Što se ulaznica za ovu treću noć tiče, imat ćemo sutra ujutro od 8. Tako ako vam sjede na koncert, a niste uspjeli doći do karte, sutra od 8 zovite nas.

Evo nas, dođe kraj 10:03 minuta, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, mislim da smo stigli na sve. Ima tu još neki pjesama koje moram pronaći za slušatelje koji su tražili od jutros. Neke pjesme koje smo evo i mi na hitu zaboravili, a stvarno su veliki hitovi. Dobro, sutra od 8 ćemo imati još jedan kontingent ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu. Sutra je već prvi, dakle već je 35 od juli. Čeka nas paklenih nekoliko dana u Sarajevu, temperature preko 35. Ništa, izgurat ćemo i ovo nekako. Uživajte u danu uz najveće hitove. Naša Lajla čeka vas u 12, Lajla u 15. Andrej se vraća u ponedeljak. Ja sam ponudio novčanu nagradu ko uslika Andreja na plaži. Nije nam otkrio, a pitao sam ga gdje ide na more. Kaže, ma to, ma nešto, sam po gradu, a mislim da se kupa negdje. Ako ga uhvatite, ako ga sretnete negdje na Jadranu, za fotografiju Andreja sa plaže nudim 1000 maraka. Kao dokaz. To bilo sve za danas, uživajte ljudi.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje.

0: na vašoj strani.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
5: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa Kolač Brownie 1 km, vaš robot. Hitler!

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe, sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evrope.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja bi...

0: Cyber Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
7: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
0: Ula Popken, počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
7: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
0: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
3: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

0: Va.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo na Bjelašnici je u toku Javor Wood Festival, 12. po redu, manifestacija koja već godinama spaja umjetnost i prirodu na zaista poseban način. Tokom cijele sedmice umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva stvaraju nova djela inspirisana planinom, a posjetioci mogu zaviriti u njihov kreativni proces, možemo razgovarati s njima i doslovno prošetati kroz otvoreni atelje usred prirode. Veliko finale zakazano je za subotu 1. avgusta kada posjetioce očekuju izložba nastalih rada, kreativne radionice, joga u prirodi, umjetnički performansi i muzika. Pa ako ste željni malo svježeg zraka, lijepe prirode i drugačijeg izleta, pa planirajte svoje aktivnosti na vrijeme i uživajte u svemu što vam ljeto nudi.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
6: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: led svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol, Loyalty VIP Club.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Lijepo vrijeme i visoke temperature su nam konačno tu, ali to znači da se trebamo i zaštititi. Eh sad, dok pažljivo štitimo kožu od UV zraka, često zaboravimo da i naša kosa traži pažnju. I to ne malu. Visoke temperature, slana morska voda, klor iz bazena i vjetar mogu oštetiti kosu, čineći je suhom, lomljivom i bez sjaja. Još ako je farbana, o tome da ne pričam. Zato evo nekoliko jednostavnih savjeta kako da vaša kosa ostane zdrava i lijepa i tokom najtoplijih dana. Pa pokušajte izbjegavati fen, pegle, uvijače, neka se kosa onako prirodno suši kad god možete. Poslije kupanja u moru ili bazenu isperite kosu običnom vodom jer tako uklanjate i so i hlor. Redovno koristite lagani balzame, maske ili ulja, idealno su rješenje za dodatnu njegu. Oni sa kraćom kosom, nemojte zaboraviti tijeme glave, zaštitite razdjeljak kremom sa SPF-om ili šeširom, što da ne. A ako imate mogućnost, prije mora skratite ispucali vrhove jer to će pomoći kosi da zadrži vlagu. A za one koji vole prirodna rješenja, tu je avokado kao odličan za njegu i hidrataciju. Pomaže kosi da ostane mekana i sjajna bez obzira na sunce. Dakle, ovog ljeta osim kože štitimo i kosu.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
4: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
3: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: sutra ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Danas je 30. juli, Međunarodni dan prijateljstva. U vremenu kad se često onako dopisujemo, više nego što se viđamo, lijepo je posjetiti se koliko jedno iskreno prijateljstvo zapravo vrijedi. Pravi prijatelji nisu oni koji su tamo samo kad je sve dobro, nego i oni koji ostanu kada život postane onako malo teži. Možda je baš danas pravi trenutak da pošaljete poruku nekome koga dugo niste čuli, nazovete prijatelja ili prijateljicu, ili jednostavno kažete onu jednostavnu, ali važno, hvala što si tu, kad trebaš biti. Jer nekad upravo jedna poruka nekome može uljepšati cijeli dan. A i evo jedno pitanje za vas. Ko je osoba koju biste danas bez razmišljanja nazvali svojim najboljim prijateljem? Ako ste se odmah nekoga sjetili, možda je vrijeme da mu se javite, jer to je ta osoba.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje

0: ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite na

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje kroz ovaj sat na Hit FM-u, nastavljamo sa ljetnim toplim temama, pa da bismo stvarno uživali u svemu što ljeto nudi, evo par brzih i korisnih savjeta. Na prvom mjestu je naravno voda. Pijte prije, tokom i nakon fizičke aktivnosti, pogotovo ako vježbate vani. Hidratacija je naš najbolji saveznik protiv ljetnih vrućina. Drugo, iskoristite sezonsko voće i povrće. Lubenica, smokve, breskve, tikvice. Iako su cijene voća i povrća visoke, važno je unositi sve te vitamine u organizam jer zdravlje nam je ipak na prvo mjesto. Treće, zaštitite kožu. O tome smo već pričali, ali evo da ponovimo za svaki slučaj. Kremu za sunčanje nanesite prije izlaska, obnavljajte je često i izbjegavajte direktno sunce od 10 do 16 sati. E sad, ako se osjećate umorno, to je zapravo zato što visoke temperature troše našu energiju. Pa razmislite o prirodnim dodacima poput matičnim liječi za više energije i jači imunitet. Svakako, aktivirajte se, nemojte biti lijeni. Plivanje, vožnja bicikla, planinarenje, sve su to super načini da se pokrenemo, zabavimo i nekako osjećamo bolje. I naravno, ne zaboravite mentalno zdravlje. Ljeto nije trka. Uspori kad treba, radi stvari koje te vesele. Diši duboko i uživaj u trenutku. Jer ljeto je za uživanje, ali i za brigu o sebi. Ostanite zdravi, nasmijani i budite spremni za sve ljetne avanture koje vas čekaju.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
2: Hit FM Radio.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera, upoznajte ljude koji ih stvaraju, otkrijte beauty novitete, profesionalno se fotografišite, stvarajte sadržaj, družite se, jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience The Art of Dressing 6. augusta 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhun sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: 5. internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. 3 festivalske noći, 3 posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. 5. internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
2: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Filmski spektakl Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
8: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
7: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam, reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

0: zloveš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: Adi Šoša i Senida na talasima Hit FM-a, Pronađi sreću u meni, veliki duet. Pjesma, rekli bismo, za sva vremena, vrlo rado se sluša, otkako je izašla, nije to tako davno bilo, ali zaista bilježi veliku, veliku zainteresovanost publike širom regiona, tako da kažem vam ja, ovo je još jedan bezvremenski hit u najavi.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa Kolač Brownie 1 km, vaš robot.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čekate poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Filmski spektakl

ravnopravnost povezana s godinama ili bih rekla možda sa sistemom u kojem živimo, ne u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu. Sve nam je na dohvat ruke, previše informacija imamo. Zamislite samo koliko informacija primite od ujutro kada se probudite pa do naveče kada legnete spavati. Sve to mozak mora negdje procesuirati, u neke foldere svoje složiti, da nas ne opterećuju te misli i sada je li došlo do onoga, vaša memorija je uskoro puna. Možda jesu, kažem, godine, ali prije bih rekla da je to ovaj problem i brzina svijeta u kojem živimo. Šta nam se tek sprema za 10, 20, 30 godina, ne smijemo ni pomisliti. Da vas čujem, koliko ste zaboravni, je li ovo samo do mene, 061 010 030, Viber broj, pišite mi. FM.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.

0: Bence.ba Ponuda je prava. Bence, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: primiti nove informacije. Ima to veze naravno i sa godinama, što smo stariji, sve smo zaboravniji, dakle mozak je opterećeniji, ali u današnjem vremenu količina informacija dnevno koju primimo je sasvim nemoguća za procesuirati u toku jednog dana. Irhad je također pisao: ja sam Laila, isti kao ti, postajem ribica, to sam se zabrinuo, ali sa suprugom kad god razgovaram, našalimo se na taj fazon kao ono kako ćemo za nekih 20 do 30 godina razgovarati, hoćemo li se sjećati jedno drugog kada su ovakve stvari u pitanju. Elvedina misli da sve to ima veze i itekako sa godinama, ali i sa situacijom da ne čitamo knjige. Naša memorija, draga Laila, i kako tako je dobra, ali zamisli ove nove generacije koje nisu za svog života nekih 15-20 godina pročitali možda 10 knjiga sveukupno. Nažalost, njihova memorija u našim godinama će biti još gora. E tu se, Elvedina, slažem s vama. Da, naša generacija i generacije naravno starije od nas, borimo se mi s ovim vremenom i nađemo vremena da pročitamo neku knjigu, možda ne čitamo kontinuitetom kojim smo čitali ranije, ali ipak nađe se tu veliki broj knjiga na kraju godine, sabere se to sve lijepo da smo pročitali, dakle ne na mobitelu nego baš knjige. Nove generacije nažalost to ne rade, oni ako čitaju, čitaju na telefonima, na tom plavom svjetlu, tako da šta će biti s njihovom memorijom, možda bismo se trebali već sada zabrinuti, ali šta je tu je, jednostavno svijet ide u tom pravcu i mi kao pojedinci ne možemo baš puno toga ni uraditi. Jedino što možemo to je da ih savjetujemo, da im damo neki izazov, ove mlađe generacije vole izazove, pa da kažemo ne znam, ajde. Telefon je tu, ne možemo ih ostaviti bez telefona, ali u narednih mjesec dana trebaš pročitati dvije knjige od po, ne znam, 200-300 stranica. To se apsolutno može, pa eto, da im zadamo te neke challenge. Šta mislite? Pišite mi za ovo 061-010-030 Viber broj.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kinodvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino.

0: Josipa Lisac, danas sam luda, ne znam šta hoću. Možda me najbolje ova pjesma danas i opisuje. Idemo dalje u dan na talasima Hit FM-a 104,9 MHz. Uskoro imamo i mini koncert. Budite tu!
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja bih

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više.

0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
0: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
0: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
0: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati i u nastavku ćemo malo o ovim vrućinama koje su nas našle, koji nam je ovo toplotni var, treći, četvrti po redu. Inače, velika vrućina nije toliko opasna prvi dan i zaista ne vidimo razliku između 35 i 37 stepeni, ali već treći, četvrti, peti dan, oni upravo donose ovaj toplotni val, zapravo nam čine razliku i to postaje vrlo opasno za naše zdravlje. Vrućine uopšte nisu bezazlene, to upozoravaju stručnjaci i tvrde da standardna upozorenja koja stalno slušamo, dakle da nosimo laganu odjeću, da ne izlazimo od 10 do 17 sati vani i da pijemo puno tekućine i tekako moramo poštovati, ali zadržat ćemo se na dehidraciji jer ne biste vjerovali koliko problema može izazvati. Sama dehidracija ne samo da je onaj osjećaj žeđi koji se može javiti, nego imamo i tupe glavobolje, vrtoglavice, jedno konfuzno stanje koje se reflektira kraćom koncentracijom, stalnim ponavljanjem istih pitanja do nekih opasnih simptoma poput veće vrtoglavice, nestabilnosti u hodu, gdje čovjek zapravo skoro ne može hodati koliko je dehidrirao. Ovo upozoravaju ljekari. Umor također koji osjećamo tokom dana možemo pripisivati velikoj iscrpljenosti, ali to ne mora značiti da je iscrpljenost od vrućina, upravo može biti iscrpljenost od dehidracije. Inače, dehidracija može biti jako opasna, naročito kada je već počinjemo prepoznavati tada je tijelo već dehidrirano. Ljekari kažu uvijek ćemo sugerisati vodu, ali kada govorimo o mineralnoj vodi, odnosno gaziranoj vodi, ona može brže hidrirati u odnosu na aktuelnu dehidraciju. S druge strane, ako gledamo neke druge napitke, preporučuje se mlijeko, ono vrlo brzo rehidrira organizam, potom određeni izotonični napici s elektrolitima, jer mi nemamo samo gubitak vode, nego gubimo i elektrolite, a taj elektrolitni disbalans u drugom koraku daje dosta neuroloških simptoma. Vodeće su preporuke, ne samo voda, nego mineralna voda ili neki sok, izotonični napitak. Sugeriše se čaj koji u sebi ima malo šećera i malo soli i evo ovo što smo upravo saznali, mlijeko. Punomasno mlijeko.

0: Mlijeko vrlo dobro hidrira, ništa oni 1,5, ništa 0,9, ništa bez laktoze, nego ako osjetite neku mučninu ili ste shvatili da u toku dana niste unijeli dovoljno vode, popijte čašu punomasnog mlijeka. Zdravlje moramo sačuvati, tako da brinite se o njemu, nulti prag tolerancije je na sve ostalo.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kiki Lesendrić, te noći smo se potukli zbog nje. Idemo dalje slušati muziku i po vašem i po našem izboru. To vam ne moram uvijek napominjati. Imate li muzički želje, uvijek možete pisati na 061 010 030 Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Priča se nastavlja. Nakon uspješnog prvog izdanja Aria Fashion Circuita stiže njegovo novo poglavlje Style Lounge Experience. Mjesto gdje moda silazi sa piste i postaje iskustvo. Isprobajte modele domaćih dizajnera. Upoznajte ljude koji ih stvaraju. Otkrijte beauty novitete. Profesionalno se fotografišite. Stvarajte sadržaj. Družite se. Jer stil nije samo ono što nosimo. Stil je način na koji doživljavamo modu. Aria Fashion Circuit predstavlja Style Lounge Experience.

0: The Art of Dressing, 6. august 2026. Respace Designers Hub Aria Mall Sarajevo. Moda se razvija, a vi ste i dalje dio nje.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
5: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
6: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, listom onako tekstove na portalima i naiđem na tekst. Tom Cruise, 64, dakle koji ima 64 godine, prošao kroz potpunu transformaciju za novu ulogu 65-godišnjaka. Naime, Tom Cruise jedan je od najvećih hollywoodskih akcijskih junaka i kažu iznenadio je publiku potpunom fizičkom transformacijom za novi film Digger, koji režira dvostruki oskarovac Alejandro G. Inarritu. Iako ima 64 godine, Cruise izgleda znatno mlađe, pa je za potrebe uloge morao izgledati potpuno neprepoznatljivo. Svakodnevno je provodio sate u šminkerskoj stolici gdje su mu stavljali složenu filmsku masku, kostim koji ga čini krupnijim, te sjedu prorijeđenu periku. Sve to kako bi uvjerljivo utjelovio 65-godišnjeg Diggera Rockwella, ekscentričnog naftnog milijardera čiji postupci nenamjerno izazovu ekološku katastrofu koja svijet dovodi na rub nuklearnog rata. Zaista zanimljiv naslov, dobro, Tom Cruise zaista se dobro drži za svoje godine, ali evo, koliko vidim po ovom traileru, dobro su ga onako našminkali, dobro su mu kilažu dodali, neprepoznatljiv jeste zaista i ne možemo uporediti Toma Cruisea, pravog Toma Cruisea sa 64 godine i ovog koji glumi ovog velikana, milijardera, bilijardera, šta li. Dobro, znači da su godine samo broj, još jednom se potvrđuje upravo ta teorija, a što se ovog filma tiče, svjetska premijera zakazana je za početak oktobra i jedva čekamo da ga pogledamo.

0: sled svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju.

0: pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Želim vam ugodan ostatak dana. Lijepo se provedite, odmorite i sutra nam je petak. Ponovo smo zajedno tu od 18 sati. Ćao!
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
4: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

ovo ljeto. Smanji priču, ojačaj hitove. Uživaj u ljetu. Uživaj u ljetu uz Hit FM radio.

0: Pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls

iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Od 29. jula do 2. augusta Sarajevo postaje centar tradicije, kulture i prijateljstva. 14 folklornih društava, više od 400 učesnika i to iz Poljske, Turske, Hrvatske, Srbije te svih krajeva Bosne i Hercegovine. Tri festivalske noći, tri posebne lokacije. Prvi susreti su 30. jula od 20 sati i 30 minuta. Budite dio praznika folklora uz kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo. Sve informacije o festivalu pronađite na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Peti internacionalni festival folklora Sarajevo. Tradicija koja spaja.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pravi trenutak za osvježenje garderobe je upravo sada.
2: Ula Popkan. Počelo je sezonsko sniženje. Elegantni krojevi, kvalitetni materijali i komadi koje ćeš rado nositi. Sada po sniženim cijenama.
1: Osjećaj se lijepo, osjećaj se svoje.
2: Ula Popkan. Moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popkan prodavnice i online shop i pronađi nove favorite na sezonskom sniženju.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
8: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja

zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sara

ali oni najveći. Let's go! Tvoj grad, tvoj radio, Hit FM.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Hit

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad,

vrećom preko ramena. Ostavio je majku sam skapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio se